0: Es compactas nas comarcas atlánticas. Pola tarde poden caer chubascos illados nas provincias de Lugo e Ourense. As temperaturas manteránse ou subirán levemente, pero os valores continuarán sendo suaves, mesmo baixos para a época do ano en algúns puntos. As máximas hoxe irán dos 31 graus de Ourense, os 24 da Coruña, Vigo e Pontevedra. Os ventos soprarán do sur, frouxos en xeral. Imos comprobar cal é a situación en cada cidade. Comezamos hoxe en Pontevedra cun presunto caso de violencia machista. Juan de Sola.
1: Ceos anubrados, 16 graus de temperatura en Cerdedo Cotobade. Un novo caso de violencia machista. A Guarda Civil investigan o caso dunha muller de 41 anos de idade ingresada na UCI con diagnóstico moi grave tras aparecer ensanguentada e coa cara chea de golpes e tirada no exterior da vivenda. Foi atopada consciente nunha zona rural de Cerdedo Cotobade. A súa parella, o nome de 48 anos, foi detida e xa pasou a disposición judicial. A Suiza, de feito, do Tribunal de Instancia de Pontevedra decretou a súa posta en liberdade.
0: Seguimos percorrido na Coruña, Lara Vivero.
2: Aquí hai 18 graus, nubes, igual en Ferrol. Ferido grave, un motorista de 17 anos en Malpica foi onte a tarde na estrada que une Malpica con Ponteceso. Chocou contra un coche. A Garda Civil investiga as circunstancias do sinistro, pero todo apunta a que un dos vehículos invadiu o carril contrario.
0: Lugo, Rubén Dorado.
3: Amencemos con ceos parcialmente cubertos e 16 graus de temperatura. Entradas esgotadas para fin de semana na inauguración do parque temático Terra Nublar en Outeiro de Rei. Máis dunha vintena de dinosaurios animados integran este parque xurásico lucense.
0: Ourense, Xesús Álvarez.
4: 15 graus e ceos con abundantes nubes na capital ourensa. A Garda Civil de Ourense detivo a un conductor en Celanova tras abandonar o vehículo despois de sufrir un sinistro viario no que inicialmente negou a súa implicación. Dase a circunstancia de que ia cunha muller da que tiña orden de afastamento, estaba no sistema Biogen, aunque la tentou encubrilo. O home foi detido e ademais deu positivo en drogas.
0: Vigo, Víctor Blanco.
5: Ceos maior diariamente cubertos, 18 graus de temperatura. A policía local vixía os montes de Vigo con drones capaces de alcanzar Bayona, Nigrán e Redondela. O concello mantén un operativo permanente para detectar incendios e tentar coordinar unha resposta rápida cos bombeiros.
0: En Santiago, María Teijeiro.
6: Ceo cuberto, temos 15 graus. En Santiago, dende hoxe cortase o tráfico na Rúa das Rodas, corte total ata finais de agosto por obras. E a Garda Civil investiga a morte dun veciño da Baña no incendio dun alpendre. Vivía coa súa nai na casa anexa.
0: Seguimos pendentes dos incendios. Ata 8 pequenos focos crese que provocaron as faíscas dun tren en Maside, Amoeiro, Punxín e Untes, en Ourense, o que obrigou a cortar a liña convencional de ferrocarril a Santiago entre a capital ourensa e o Irixo. O servizo restableceuse a pasada noite. Tamén foi necesario cortar a estrada nacional 120, que xa recuperou tamén a normalidade. Segundo os últimos datos da Consellería do Medio Rural, xa está estabilizado o incendio de Rivas de Sil en Lugo, que xa calcinou 180 hectáreas, e segue controlado de Vimianzo Laxe na Coruña, onde xa arderon unhas 220, así nos lo contaba o alcalde Francisco Charlín.
7: Estando labores de refrescamento que en todo o perímetro para un pouco, bueno, dar por finalizado que ese incendio, que bueno, foron capaces de perimetralo e non deixalo que salise de esa zona e que pudiese causar un maior daño posible, ¿no? Pois a ver, é unha zona de monte donde con moita pedra, é un monte con moita pedra. Bueno, é de complicado acceso porque é moi escarpado e demais, bueno.
0: Son as 7:24, con Uria Gestal na técnica, ta e media repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
8: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
9: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
10: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
9: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
11: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
12: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
13: filete de jamón de cerdo, kilo, 4,75 €. Sandía entera baja en pepitas, kilo, 54 céntimos. Y gallo ración, kilo, 4,99 €.
12: Gadis, en confianza.
14: O auténtico verán galego non se mide en graus. Mídese nos momentos compartidos, na familia que se reúne, nos amigos que van chegando mentre o churrasco se fai nas brasas. Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren 100% galegos.
15: Explora Ourense desde a auga nos ecobarcos da Deputación de Ourense. Navega polas paisaxes do Miño desde

0: Los embarcadoiros de Arnoia, Cortegada y Castrero de Miño. Reserva ya tu experiencia en ecobarcourense.gal. Deputación de Ourense, Plan de Sostenibilidad y Turística Termal.
1: Así, galega os tribunais o sistema de control de baixas da Xunta pola súa criminalización dos traballadores, segundo mantén o sindicato. Denuncia ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia unha ofensiva do goberno galego para dar o control das baixas ás mutuas. Paulo Carril, o secretario xeral da CIGA.
2: Nos vimos denunciando día a día que as mutuas cometen abusos permanentes onde as persoas traballadoras ou non lle recoñecen enfermedades profesionais, pretenden sempre anticipar altas, indebidas, persoas que non están curadas, darlle carta blanca e un cheque en branco ás mutuas.
1: Tamén Comisións Obreiras de Galicia anuncia que emprenderá accións xurídicas contra a resolución de sanidade que modifica o protocolo común para a xestión clínica e o seguimento da incapacidade temporal. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, afea os sindicatos que non participaran nas mesas de diálogo e califica de preventivo ese recurso.
3: Xa non é que se votara fora do diálogo social que está tratando este tema e que dará orixen a proposta da Xunta de Galicia, que xa non quiso nin estar dende o principio. Por lo tanto, se se quere ser riguroso, o mínimo é ter información. E para ter información, hai que estar nos foros, saber o que queremos facer, e despois opinar, incluso mediante un recurso. Este é un recurso preventivo, e sin coñecer siquera o que quere facer a Xunta de Galicia.
1: Rueda falaba tras presidir o Consello Semanal da Xunta que aprobou un investimento de 40 millóns de euros para traer novos proxectos industriais nos sectores da seguridade, a defensa e o aeroespacial. O Executivo galego buscará desenvolver solucións que aínda non están no mercado. Farano mediante unha licitación de compra pública precomercial, unha ferramenta centrada na adquisición de solucións innovadoras ou que aínda se atopan en fase de desenvolvemento. Así o explicaba a conselleira María Jesús Lorenzana.
4: Estes ámbitos son os da seguridade e defensa de doble uso ligado a protección da poboación, fronteiras, infraestructuras, protección de forzas e integración de centros de mando e control, emerxencias, protección civil, búsqueda e rescate, xestión e vixilancia do litoral e do medio marino, a ordenación do territorio, medio ambiente, recursos naturais e tamén medio rural e sectores produtivos, infraestructuras críticas e servicios esenciais, ciberseguridade, desenvolvementos ciberelectromagnéticos e comunicación seguras en servicios públicos.
1: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, tamén avanza que pretende pechar en semanas a negociación co Goberno de España para o traspaso das competencias para as autorizacións de traballo a estranxeiros. O BNG anuncia un acordo co Goberno para a exención das cuotas á Seguridade Social ás mariscadoras cando non poidan recuperar a súa actividade económica, tal e como sucede na actualidade a consecuencia dos temporais que provocaron a morte de bivalvos e de outros recursos marisqueiros nas rías galegas. Por certo, que o bloque reclama o peche definitivo do proxecto de Altri para Palas de Rei. Entenden que se pechou en falso, xa que a autorización ambiental ten 4 anos de validez. A conselleira de Industria, María Jesús Lorenzana, asegura que o arquivo do proxecto é definitivo. En a fin de semana, a Xunta recibiu a proposta do Goberno para a reforma do financiamento autonómico, que se debatirá de forma multilateral na xuntanza de finais do mes de finais deste mes do Consello de Política Fiscal e Financiera. O secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, chama a Xunta a negociar bilateralmente as melloras para Galicia. Cree que se poderían acadar os 1.000 millóns de euros. O 30% dos falecidos en accidentes de estrada consumirán alcohol ou outras sustancias. Para tentar reducir as cifras, a Dirección General de Tráfico ten en marcha esta semana unha campaña especial de vixilancia e sensibilización. E dos deportes, nova fichaxe no Deportivo, trátase do media punta danés Jonathan Asp Jensen, de 21 anos, e que ten contrato no equipo coruñés ata 2031. E en Vigo, mañá botan dar o Celta Fortuna na pretempada do seu debut en Segunda División. Así rematamos, pero a información continúa en Más de Uno aquí en Onda Cero con Carlos Alcina. Muy buenos días.

0: 22ª edición da Festa da Vieira de Cambados. Do 16 ao 19 de xullo, goza das mellores elaboracións de vieira e volandeira no Paseo da Calzada. Carpa gastronómica, mostras de cociña e actuacións musicais. Lembra, do xoves 16 ao domingo 19 de xullo, tes unha cita coa Festa da Vieira de Cambados. Organiza Confradía de Pescadores de San Antonio. Colaboran Concello de Cambados, Porto de Cambados e Cambados Zona Centro.
1: As civilizacións antigas buscaban explicacións para todos os fenómenos naturais. Daquelas xustificacións case mitolóxicas das eclipses quedan algunhas supersticións sen base científica alguna. Ata aí non tanto tempo, en Italia, a tradición indicaba que as mulleres embarazadas quedaran dentro da casa durante unha eclipse para evitar malformacións no feto. Algo, repetimos, que carece de fundamento científico.
2: É unha mensaxe de turismo da Deputación da Coruña.

0: Más de uno Madrid. Onda Cero.
1: Tiendas, mercados y pequeños comercios. Por os montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio. A forma de vida de moitas familias. Fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
2: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
1: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
3: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
4: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
5: Ternera gallega sen oso especial grellar, 14,89 euros o quilo. E anéis de botón, 6,45 euros o quilo.
4: Familia e máis aforro.
5: E máis teu.
4: Aforra cada día en autoservicios familia.
6: Hay queixos que saben a Galicia, como Arzúa Ulloa de Queixos Hipólito. Cremoso, suave, cun sabor limpo, aceite de verdade. Elaborado de forma artesanal, con leite galego seleccionado e coidado desde a orixe. Queixos Hipólito, 30 anos, sendo o queixo da casa.
7: Estos últimos meses he notado cierta disonancia entre lo que aporto y lo que recibo.
8: ¿Cómo?
7: Que me encanta este proyecto, pero mi salario empieza a sospechar que estoy en una relación unilateral.
8: ¿Me estás pidiendo un aumento?
7: Yo hablaría más bien de ajustar las prestaciones de una premium a su cuota mensual.
9: ¿Saben qué vino van a tomar?
7: Treixadura Ribeiro.
8: Mira, con el vino no te tiembla la voz.
10: Treixadura Ribeiro. Las cosas por su nombre.
11: Falar alto, interrompernos o falar, llegar tarde, salir de festa entre semana... Cousas así son moi nosas, e algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar envases de cartón e papel no azul, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
12: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Pilar Ozores.
13: Moi bos días. Nuns minutos, o presidente da Federación Galega de Municipios e Provincias asinará o protocolo para a prevención e actuación da situación, de situacións de violencia laboral externa no Servizo de Axuda no Fogar. Son unhas normas que reclamaron as traballadoras despois de que unha delas fora asesinada hai un ano no Porriño na casa da mullera que coidaba Marta Rodríguez.
14: Hai un ano no Porriño, unha traballadora do SAF de 48 anos, Teresa, foi asasinada presuntamente cun machado polo marido dunha usuaria. Desencadenou movilizacións e folgas en Galicia para exixir maior seguridade, a consideración dos cuidados como profesión de risco e poñerlle fin á precariedade laboral. O protocolo para prevención e actuación ante situacións de violencia no SAF elaborouse con tres eixos clave: a avaliación e xestión de riscos nos domicilios, a organización do traballo contemplando a posibilidade de que as cuidadoras poidan ir acompañadas se a situación o require, e un terceiro de formación e apoios. Se reforza a formación das profesionais para prevención e detención de situacións de perigo. Tamén se establece a obligación de registrar e evaluar calqueira incidente para que as empresas e concellos tomen medidas correctoras. O asasinato de Teresa foi un dos casos máis graves, pero as traballadoras do SAF sofren outro tipo de agresións por parte de usuarios ou familiares que incluen acoso sexual ou tocamentos non desexados. O protocolo de seguridade para o persoal do Servizo de Axuda no Fogar é unha iniciativa impulsada pola FEGAN xunto coa Xunta de Galicia, sindicatos e o ISGA, o Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia.
13: Hoxe temos que falar tamén dun presunto novo episodio de violencia machista no concello de Cerdedo Cotobade. A Garda Civil investiga o caso dunha muller de 41 anos que está ingresada na UCI con diagnóstico moi grave tras caer dun balcón. A súa parella quedou en liberdade. Juan de Sola.
9: Este novo episodio tiene a súa orixe no pasado sábado 11 de xullo no Concello de Cerredo Cotobado, un caso que a Garda Civil investiga para esclarecer o por qué unha muller de 41 anos segue ingresada na UCI do Hospital Montecelo con diagnóstico grave. Apareceu ensanguentada e coa cara chea de golpes. Foi atopada tirada e aínda consciente no exterior da vivenda situada na zona rural deste municipio da comarca de Pontevedra. A súa parella é un home de 48 anos que xa foi detido. Nas últimas horas pasou a disposición xudicial e tras prestar declaración a Suiza da Plaza 3, da sección de instrucción do Tribunal de Instancia de Pontevedra decretou a súa posta en liberdade. Está investigado por un delito de lesións no ámbito da violencia sobre a muller e ten a obriga de comparecer cada 15 días no xulgado. Ademais, como medidas cautelares, ten a prohibición de aproximarse e de comunicarse coa víctima.
13: Por certo, que o home acusado de tentar matar a súa parella prendéndolle lume en Vigo en setembro de 2024 declarou o xeno suizo que non lembra o que sucedeu aquel día. Iso sí, recoñece que logo se arrepentiu de ter feito algo malo, palabras textuais, e chamou o seu curmán para entregarse á policía. Segundo declarou na vista na audiencia de Pontevedra, consumía drogas dende os 14 anos e estaba tratamento psiquiátrico. Agora enfróntase a unha pena de case 22 anos de cadea por un delito de lesión psíquica, outro de acoso e outro de asasinato con aleivosía en sanamento en grau de tentativa. A muller sofriu queimaduras de segundo e terceiro grau en grande parte do seu corpo. Efectivos do GES de Aguarda rescataron con vida unha muller que foi localizada boiando esta mañá na desembocadura do río Miño nesta localidade. Foi un pescador da zona o que a viu e avisou os servizos de emerxencia que xa a rescataron e a trasladaron ao Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. E a Garda Civil tamén desartella unha rede criminal que estafaba hosteleiros da provincia da Coruña, María Teijeiro.
15: A organización dedicábase a estafar a hosteleiros mediante o coñecido como método do corte de luz. Os autores contactaban telefónicamente cos responsables do local e facíanse pasar por empregados da empresa suministradora. Durante a chamada informaban as vítimas da existencia dunha suposta débeda pendente e lle advertían de que, en caso de non abonala, de xeito inmediato se procedería o corte de luz. As chamadas facíannas, ademais, en horas de máxima actividade para incrementar así a presión. A operación sáldase con 6 persoas implicadas, 8 establecementos perxudicados ubicados nos concellos de Boiro, Muros, Santa Comba, Padrón Noia e Muxía. O importe total do estafado ascende a 10.951 euros.
13: E outra acción da Garda Civil interviu máis dun milleiro de camisetas de fútbol falsificadas valoradas en máis de 105.000 euros. Foi no marco dunha operación con 4 investigados en Galicia como presuntos autores de delitos contra a propiedade industrial pola venda de prendas deportivas en distintos municipios da comarca da Coruña. Contamos tamén que a conselleira de Vivenda defende as medidas que ten en marcha a Xunta para facilitar o acceso a aloxamento fronte ás que promoven o Goberno Central e concellos como da Coruña. En concreto, María Martínez Allegue contrapón a construción de novos pisos fronte a declaración de zona tensionada de vivenda.
16: Que esta forma que temos que facer, incentivar a construción de vivenda e non con medidas que limitan ou que interveñen o mercado como a declaración de zona tensionada, que ademais estando en Coruña, permítame que diga que se está demostrando con datos objetivos que non está a dar o resultado que desexe ao concello, senón que se están a retirar máis de un 50% de vivendas do mercado de alugueiro. O que temos que hacer é...

0: incentivar, por supuesto también incentivar a construcción de vivienda.
1: Ayer falabas antes do sorteo esta mañana a Coruña de 16 vivendas públicas de alugueiro. Mentre, o secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, arremete contra o plan de control de baixas da Xunta despois de que a CIG anunciase que levará o asunto aos tribunais e comisión sobreiras que emprenderá tamén accións xurídicas. O presidente da Xunta fala de recurso preventivo, responde hoxe José Ramón Gómez Besteiro.
2: Queren facer responsables aos médicos, aos enfermos de toda esa situación, cando que teñen que facer é poñer orden, planificar, dedicar recursos e, sobre todo, atender aos enfermos, non? Realmente están montándose nun verdadeiro circo que, como dicía antes, é unha verdadeira atrapallada, non ten solución, non? É dicir, son invadindo competencias de outros ámbitos da administración, en definitiva, buscando solucións cando as propias solucións teñen que salir da propia Xunta de Galicia, da xestión que fai do Servicio de Sanidade Pública, non?
1: O concelleiro de Cultura recibe hasta ahora a proposta de actualización do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega que lle entrega o coordinador do documento, Manuel González, que se presentará, que a Xunta presentará mañá públicamente. Mentres, estudiantes e profesores do Conservatorio Superior de Música de Vigo concentráronse esta mañá para denunciar recortes de persoal no centro educativo, concretamente a supresión de dúas plazas de administración e servizos. Os afectados aseguran que esta reducción prexudica gravemente a docencia, o estudo e as actividades culturais. Lucía Rodríguez é unha das participantes nesta movilización.
3: E nada, queríamos, ya que está sucediendo todo isto, pues enseñar que nosotros necesitamos pues de un tiempo, un espacio para ensayar. Necesitamos espacios suficientes para las clases individuales que damos, impartimos, también no solo clases, sino también ensayos personales, ensayos grupales también. Eso, visibilizar en la calle, pues a las personas que pasan por aquí, pues nuestros problemas.
1: En la localidad de Luguesa de Outeiro de Rei abre o primeiro parque temático de dinosaurios de Galicia, Rubén Dorado.
4: O Parque Xurásico Lucense abriu as súas portas en Outeiro de Rei. Terra Nublar inaugurouse onte co objetivo de converterse en un referente do turismo familiar. Conta cunha carballeira de 33.000 metros cadrados e unha vintena de dinosaurios animados. Rebeca Fernández, unha das promotoras, explica o percorrido desta experiencia.
5: Empezamos el primer sendero, es el sendero de la edad de hielo, y después hay otros cuatro más que son ya de los dinosaurios. Uno es de voladores, otro es de los carnívoros, y después hacemos dos de herbívoros que los dividimos en herbívoros del Cretácico y herbívoros del Jurásico. Dos son dos maquetas pequeñitas de bebés que también se mueven y hacen ruido, y un disfraz que también tenemos, un disfraz de un velociraptor.
4: Ya están esgotadas las entradas para esta fin de semana.
1: Pues así, con esta nova rematamos. Nuria Gestal encargouse da técnica, comeza xa a programación local aquí en Onda Cero. Moi bons días.
6: Gustasme moitísimo.
7: E ti gustasme de aquí a Lúa.
6: Pois a min gustasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
8: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
9: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como queixo mestura semicurado portillo a 7,50 euros o kilo e o melón verde por pezas a 95 céntimos o kilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
10: Facer vida na rúa, as terrazas, ir ao parque, preferir o horario de verán, son cousas moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar latas, bricks e envases de plástico no amarelo, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
11: Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren, 100% galegos.
12: Queixo de tetilla, queixo tradicional de sempre, queixo mezcla, queixo de barra, lonchas, son elaboracións de Queserías Prado, queixeiros por vocación e tradición desde 1960. Queserías Prado procesa leite recollida en granxas de diversos puntos de Galicia e transforma en exquisitos queixos. Fieis o sabor auténtico e inconfundible dos queixos galegos. Queserías Prado, o queixo de Monforte. emocións, reencontros, celebracións, momentos en familia, ceas con amigos, conversas interminables e sobremesas, centos de historias compartidas que o converten en algo máis que un viño. Rectoral de Amandi, dende 1991, formando parte da tua mesa para compartir as cousas boas da vida. Reserva a túa experiencia de visita guiada con cata de viños e ven a descubrir a maxia de Rectoral de Amandi con nós. Máis información e reservas en rectoraldeamandi.com.
13: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia, pero antes escucha qué consejos de Gadis.
14: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
15: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
16: filete de jamón de cerdo, kilo, 4,75 €. Sandía entera baja en pepitas, kilo, 54 céntimos. Y gallo ración, kilo, 4,99 €.
15: Gadis, en confianza.

0: minutos. Tiempo de tertulia, la de los martes aquí en Onda Cero. Hoy nos acompaña Pilar Lueiro, consellera de Festas. Pilar, muy buenos días.
1: Muy buen día.
0: Entre otros negociados, pero hoy como se presentaron un poquito más Festas. Por cierto, que desde la asociación de Chave está un poco pues, a contrapé, porque o torneo de Chave...
1: Esta fin de semana.
0: Como esta fin de semana no está incluido en las Festas, nos decía José Puente, oye, pues está un poquito así... En fin, que nos colló un poquito a traspés.
1: Bueno, o apoio teñen o mesmo.
0: Perdón?
1: Teñen o mesmo apoio ante a mesma xente, xa verás.
0: Bueno.
1: Santiago,
0: bueno.
1: Cidade de Chave.
0: Ahora falamos das Festas. Don Adrián Villa, consellero do Grupo Municipal do Partido Popular, moi bos días.
2: Que tal? Moi bos días, Ramón.
0: Tamén nos acompaña don Gumersindo Guinarte, portavoz municipal do Partido Socialista. Don Sindo, moi bos días.
3: Moi bos días, Ramón, e bos días a todos e todas.
0: E don Xan Duro, conselleiro de Seguridade, Mobilidade, Centros Socioculturais, bueno, entre outros negociados, moi bos días.
4: Bos días, que tal, Ramón?
0: Bueno, antes de nada, agora falamos das Festas, largo e tendido, pero bueno, especial, pois, conmoción en Santiago polo falecemento de Julio Ferreiro. Claro, eu poño en riba da mesa un homenaxe, unha rúa, un algo para Julio Ferreiro, ven vostedes?
4: Bueno, non, evidentemente que é unha persoa moi valorada, claro, que se fixe un oco na historia desta cidade, sen dúbida.
0: Foi él.
4: Efectivamente, por iso digo que se fixe un oco él mesmo, sí, na historia da cidade. Calqueira tipa de homenaxe, e máis se é pois nomear unha rúa, unha praza ou que seña, pois eso sí que ten un procedemento, claro, administrativo, ten que haber unha solicitude, ou aínda que o faga o goberno do oficio, ten que pasar por

0: comisión de condecoracións, tomar unha decisión, leválo a pleno, etcétera. Non é unha cousa inmediata, e logo hai que ter unha rúa, unha plaza sin nomear, a non ser que se lle cambie o nome unha. Quero dicir, non é algo que se faga inmediatamente, pero eu sen dúbida que é unha pena, porque insisto, é unha persoa que con a súa afición pois foise facendo un oquiño en todos os corazóns dos composteláns.
1: Sí, a verdade que sin
2: bueno, eu creo que agora o que toca é lamentar a perda, é un artista que deixa a súa pegada e bueno, un artistazo ademais, e co tempo valorar que se pode facer para homenaxealo. Co tempo, quero dicir, non esquecemento, pero claro, quero dicir, agora claro. Mesmo
1: sí, porque co tempo,
2: precipitarnos a facemos isto, facemos outros, igual podemos equivocarnos. Agora toca iso, lamentar e falar da súa obra, que é moi importante para a cidade.
3: Sí, bueno, eu creo que obviamente é algo que se debe valorar, sen dúbida. Eu creo que é unha persoa que está obviamente moi vinculada a Santiago, onde naceu, moi vinculada ao seu barrio de Santa Marta, onde plasmou a súa arte, ademais de en outros moitos lugares da cidade. E eu diría ademais que é un loitador activo contra ese feísmo urbano que nos pasa desapercibido, que son eses muros que están aí, nos que non nos fixamos ás veces, pero dende logo que non embelecen nada a cidade, non? Eu quero lembrar que él decía que a súa primeira actuación precisamente alí tivo lugar, pois porque cando saía da casa había un muro, en fin, que non era precisamente moi bonito, entendeu que, bueno, que eso se podía mellorar, como efectivamente fixo coa súa intervención, non? Por tanto, sí. Bueno, pois eu creo que sí que é unha persoa que sen dúbida merece o recoñecemento dos veciños, e por que non, algún recoñecemento formal.
1: Adrián.
4: Sí, bueno, nós tamén lamentar a súa perda, trasladar tamén pois o pésame tanto a súa familia como tamén as súas amizades e veciños e veciñas, non? Porque unha persoa pois que tal e como concordamos aquí todos, pois deixou unha pegada importante en Santiago, tanto no seu barrio en Santa Marta, tamén en Pontepedriña, en Vista Alegre, bueno, pois a súa obra está aí. Eu creo que ese recoñecemento que quizáis non tuvo en vida, porque non hubo esa ocasión ou non se promoveu ese recoñecemento, creo que máis que merecido, pois agora sí que toca, eu creo que hai unanimidade por de alguna forma recoñecer e homenaxear a este artista que ademais pois é de Santiago e polo tanto pois eu creo que podemos ter axilidade para facerlle esa honra, igual que houbo para outros que non teñen ningún vínculo con Santiago, como por exemplo esa axilidade que houbo para a estatua de Moncho Reboiras, pois eu creo que tamén se pode ter esa axilidade para un artista compostelán que teña o recoñecemento que merece.
1: Bueno, pois nada, estaremos pendentes. De aquí un forte abrazo a familia e amigos veciños de Julio Ferreiro, que descanse en paz. Bueno, Festas do Apóstolo, ben de presentar segunda parte, de segunda entrega. Chego Julian Marley, La Perra Blanco, Eris Mackenzie, entre os artistas que van poñer música ás Festas do Apóstolo. Pendentes estamos de conocer o pregoeiro, pregoeira, pregoeiros, pregoeiras das festas. Comezan o día 22. Uh-huh. Bueno, como ven as festas deste ano? Dende a Asociación de Chave, pues, din que bueno, se vai a celebrar o Campeonato de Chave esta fin de semana, botan de menos non estar dentro do programa, porque comezan despois, pero bueno, tema festas. Señoras, señores, como... Pues veña, xa que a conselleira, pois adiante.
2: Nada, pois nos o que presentamos foi na liña dos anos anteriores, un programa, unha programación inclusiva, diversa, para todos os públicos, poñendo en pé de igualdade a cultura do país con culturas e músicas de outras latitudes. Deixamos que todo o mundo pase o mellor posible. Creo que hai, xa digo, para todos os gustos. Eu sei que tamén hai opinións para todos os gustos, porque eu sempre digo unha cousa, que as festas son como as cores, a uns gustan máis unha cor, outros outra.
1: É que todos temos un concello de festas e un seleccionador nacional dentro de nós.
2: Sí.
1: Entón, hoxe, a parte coinciden as dúas cuestións, sí, sí. Non?
2: Entón, pero bueno, eu creo que iso

0: Só haber todos os estilos musicais dentro dos 10 días que vai haber de festas, pois algo haberá que lle guste a todo o mundo.
1: Bueno, non sei, Adrián, Xan, Sindo, como ven o que se vai sabendo das festas?
2: Bueno, primeiro, comezar despois de escoitar a concellera de festas, pois bueno, claro que para gustos están as cores, haberá opinións de todos os tipos, pero tamén, pois eu creo que o deber dun goberno municipal, pois é tentar buscar unha programación que lle guste e sexa o suficientemente ambiciosa para o conxunto da poboación, para o conxunto dos santiagueses e tamén para o conxunto dos galegos, non? Porque eu creo que sempre puxen no foco, e o sigo poñendo, e o poñerei o resto da miña vida, que as festas do Apóstolo, as festas de Santiago, deben ser un referente tanto a nivel local como autonómico e incluso a nivel nacional, porque temos algo aí, que é a Catedral de Santiago, que o maior símbolo que podemos ter debe enorgullecernos a todos. Parece que non enorgullece unha vez máis ao goberno do BNG. A señora Lueiro xa se está rindo, pero miren, vostedes...
0: Son ridículos con ese tema.
2: Sí, claro que o somos, porque a súa radicalidade tan absoluta que lle caracteriza, pois o que fai é que se atenten trasladala ao resto da poboación. E a que me refiro? Pois a que a súa radicalidade, o que provoca este ano, é que recuperen o videomapping, por certo, solicitado polo conxunto da cidadanía e, por suposto, por este grupo, polo Partido Popular, pero o recuperan dando as costas á Catedral de Santiago. Van a obrigar a xente a darlle as costas á Catedral de Santiago, porque esa proyección vai se realizar na fachada do Pazo de Raxoi, pero non na Catedral de Santiago, que é o elemento principal da nosa cidade e que ademais é o que simboliza o que celebramos, as festas do Apóstolo, por moito que vostedes o queiran ocultar ou o queiran tapar. Polo tanto, repito, a súa radicalidade vai provocar que a xente lle teña que dar as costas á Catedral de Santiago de Compostela.
0: Durante anos e anos, durante o pregón, deu xe as costas á Catedral. Igual este ano temos que pedir o balcón ao obispo para que nos deixe dar desde ali o pregón.
2: Pero vostede que se está rindo da xente, está se rindo de min.
0: No,
2: señora, vamos a ver,
0: vostede,
2: con total sinceridade, por favor, eu creo que vostede debería ter un pouquiño máis de altura. Por suposto que os pregóns sempre se fixeron no balcón do Pazo de Raxoi, ninguén está falando diso. Estamos a falar da proxección do videomapping que sempre se realizou na fachada da Catedral de Santiago.
0: Pero que sempre se fixo,
2: e vostedes...
0: non porque sempre
2: no, claro,
0: se fixo
2: porque repito,
0: fixo así,
2: a súa radicalidade non lles permiten poñer
0: no
2: a catedral no mapa. Eso é o que non lle permite a vostedes.
1: Permítame que
2: pois, dígame, deme unha explicación razonable.
0: Mire, pues,
2: de por que non se fai a proxección na catedral.
0: Facer unha proxección na catedral serían 200.000 euros máis. E creo que esta cidade necesita...
2: No, claro,
0: ten outras
2: pues,
0: necesidades
2: pues,
0: máis
2: no pabellón de Vite.
0: Euros,
2: claro, pois non pasa nada, seguro que é máis barato
0: no
2: Pazo de Raxoi se proxectan nun pabellón.
1: Permítame,
2: é que de verdade, un pouquiño de altura,
1: vamos,
2: un pouquiño de altura.
1: Permítame, bueno, sin dosan, sí.
3: Sí, a ver, bueno, eu creo que este é un tema, obviamente, que lle interesa aos nosos veciños e veciñas máis alá de estas cuestións sobre as que tanto o goberno municipal na parte do BNG, alo menos, como o PP, pois a veces queren poñer máis o acento que en outras cousas. Bueno, eu quedaríame cunha das palabras coas que calificou a concelleira de festas, as festas. Dixo que eran continuistas. Pois sí, eu creo que son continuistas. Son realmente na liña das festas de anos anteriores. Non hai grandes nomes, eu creo que hai pouca variedade de diferentes actividades dirixidas a distintos sectores, sobre todo de idade. Eu creo que, bueno, hai música tradicional, hai música do mundo, hai blues, etcétera, pero eu creo que bueno, habería que facer unha oferta máis diversa en canto a xéneros musicais de actualidade, sobre todo de actualidade se queremos que a xente moza pois se interese por as festas. Logo hai outro tema que eu creo que tamén é importante, e é a altura na que estamos dando a coñecer as festas do Apóstolo. Si as comparamos coa publicación de outras festas semellantes en outras cidades de Galicia, que son en agosto, por exemplo, e xa se coñecen, ou que son incluso máis tarde e tamén xa se coñecen, pois eu creo que imos un pouco tarde si a xente, ou si queremos que a xente realmente se interese por este programa. E logo, bueno, eu, non é a primeira vez que o videomapping se proxecta na fachada do Pazo de Raxoi. Xa se fixo, eu creo, ademais, que na última ocasión na que se fixo videomapping no Obradoiro. Non sei se era exclusivamente en Raxoi ou se era en Raxoi e na catedral.
1: Eu creo que estaban os andamios na catedral.
3: Eu creo, pois é posible.
2: Foi polos andamios e houve simultaneidade entre os dous espazos.
3: Que se proxecta en Raxoi, eu creo que facer...
2: Pero é a primeira vez que a catedral queda a oscuras.
3: Eu creo que facer deso unha cuestión ideolóxica e, sobre todo, facer un xuicio de intención sobre que o goberno municipal quere agochar a catedral. Eu, sinceramente, creo que atribuirlle ao goberno municipal un poder que está a anos luz do poder que ten. O sea, a catedral en Santiago ten tanta relevancia e tanta importancia que eu non sei como a vai agochar o goberno municipal, por moito que quixera agochala.
4: Eu coincido, hai un refrán que xa escoitei varias veces, igual non o digo exactamente como é, pero o bo pano no arcón se vende. Que quere dicir isto? Que a catedral, como ben dixo Sindo, é un símbolo mundial que non se pode agochar. Efectivamente, o videomapping na fachada de Raxoi se fixo 2017, 2018 e xa non me acordo sino 2019, con moito éxito, incluído do partido dos concelleros daquela, do Partido Popular, que o valoraron moi positivamente, sin que a ninguén lle parecera ningún tipo de ofensa, nin que se intentaba ocultar algo. Eu creo que xa este intento de opoñerse por opoñerse do Partido Popular chega ou roza a veces o caricaturesco, porque este debate creado de que si se agacha a catedral, si non se agacha a catedral, de verdade vostede creen que eso que máis interesa hoxe en día a cidadanía para estar pues, creando polémica, creando titulares? Eu, no programa de festas, xa meténdome nisso, eu creo que un programa diverso, un programa variado, un programa que atende a todos os públicos, podemos valorar se hai máis, se os artistas que están pois teñen máis nivel de proxección internacional ou menos, pero tamén hai unha discusión paralela. Aquí, cando se pensaron un procedimento, que xa empezamos desde Compostela Aberta, cando se empezaron a preparar programas de festas, se valorou a realidade de eliminar o que son as entradas para que fora un programa accesible para todo o mundo. Si se queren traer grupos de máis caché, que si credes algún día falaremos de como están os cachés en xeral dos grupos, subiron. Unha verdadeira barbaridade. Sí. Unha verdadeira barbaridade. Bueno, como casi todo o que subiu pois na munda, pero subiu moitísimo.
1: No, aquí los sueldos non mucho. ¿No?
4: Bueno, eu digo os cachés. Estou falando de cachés. Non sei se vos pagan sueldo ou caché.
5: A ver si estamos facendo pardillo, están subindo todos os sueldos, menos aquí.
3: Non pode ser en ningún sitio.
4: Pero quero dicir...
0: Pero sí que subiu moito.
4: Pódese valorar, en algún momento, si se recupera o feito de cobrar entrada de acceso a Quintana para financiar... Sí. Esos grupos de proxección internacional das que falades. Eu sempre son máis partidario de que sea, son festas do municipio e que sea acceso libre, todo que o máximo que se poda facer.
1: Pilar.
0: A ver, cando falamos de sendo que son continuistas, nos temos unha liña. Dixen que era na liña dos anos
3: que continuaban,
0: dos nosos, nos, continuaban claro, sí, a liña que nos marcamos desde un principio. Bueno, que é apostar polo local e apostar por unha... No, claro que levamos unha liña. Nós sí que traemos artistas internacionales.
2: A liña do declive, sí. Do esa declive. É a liña.
0: Bueno, de verdade. É que esa é a desqualificación continua de Adrián. Aínda non se presentaran as festas, estaba desfalando que eran unha, que eran así, que eran andando. Resulta hombre, que pois, o festival sabe, do
2: pero
0: sabe,
2: vou lle responder. Sabe por qué? Sabe por qué? Porque vostede prácticamente non las presentou o 24 de xullo, se nos apuramos. Nunca na vida tanto se tardou en presentar
0: non
2: a programación.
0: Certo, non é certo, porque agora
2: xa non duran 15 días, agora duran 10. Ahora xa esquecen o campeonato de Chave. Ahora xa, repito, a catedral queda oscura, se proxectan no Pazo de Raxoi. Ahora non teñen pregoeiro ou pregoeira. Entón, xa non sei, a excusa é manter, como dixo vostede esta mañá, que era por manter un pouco a sorpresa. A sorpresa do pregoeiro ou pregoeira.
4: Está posible que sea.
3: Porque non sabemos.
2: Pois non sabemos nada todavía a día de hoxe. Eso é porque non o teñen tampouco.
3: É dicir, que hai un pregoeiro.
1: Pregoeiro. Bueno, a ver,
0: no, como se chama? Non foi este anterior festival, o anterior, o que había no Monte Gozo, como se chama?
1: Son do Camiño.
0: O Son do Camiño, sí. Foi Adrián anunciar a Bombo e Platillo que viña unha estrela que abrira un

0: eu quedé moi impresionado, a verdade. Non me facía a composición mental de no estado no que estaba, a como quedou con esa luminosidade. E evidentemente, pois, os cambios sempre xeran pois, xente que está conforme, xente que non está conforme, xente que está acostumada a facer as cousas dun xeito e ter que facelas doutro. Non me meto aquí na xestión de no que vai a facer Pilar a futuro atendendo ou non atendendo a petición deste señor, pero sí que me poño no lugar de que aquel cambio, da igual que sea, de construción de pabellón, de reforma de pabellón, de sinalización de tráfico, do que seña, sempre xera, durante un período, pues, disfuncións, queixas, etcétera, hasta que nos volvemos a adaptar a nova situación. Por eso quería resumir en que pues, temos unha piscina e un pabellón cun salto de cualidade enorme ao respecto como estaba, e eu creo que eso é importante.
1: Sí. A ver, respecto do pabellón de Santa Isabel, a verdade é que nos tuvemos que renunciar a unha parte do proxecto, porque cando collimos o proxecto para facer a obra, non estaba recollida a cuberta, e a cuberta metía auga. Entón, non tiña lógica facer unha reforma dun pabellón con esas dimensións, 2.300.000 euros, sen arranxarlle a cuberta. Entón, é certo que si tuvemos que renunciar a algunhas cousas. Agora mesmo, isto está en mans do director da obra, pasamos ao arquitecto director da obra, para que estuden que medidas podemos implementar aí para a climatización. Mirar que, bueno, outros modelos que hai noutros pabellóns para a climatización. El di que non debería haber problema, o que pasa é que, bueno, a calor sufrimos a todos, entón non vamos a obviar algo que todo mundo sufrimos. Entón, está algo que xa están mirando e que trataremos de solucionarlo canto antes. Respecto do desbroces, é algo que nos ocupa e nos preocupa. Efectivamente, hai días como a semana pasada de tanta calor que penso nos lumes constantemente e non me deixan descansar o que me gustaría, pero hai días que temos que dicir que están traballando 5 tractores da empresa. Entón, en medios, o contrato chega onde chega. Xa digo, tratamos de amplificalo, pois, contratando, traendo xente do programa da Diputación de PEL, incluso chegando a acordos coa Xunta de Galicia. Entón, estamos tratando de, xa digo, unha cousa que sí que nos preocupa e nos ocupa.
2: Sí, Adrián.
3: Bueno, é curioso, non? É sintomático que esteamos na tertulia, que normalmente pois vimos a falar de algúns temas concretos, como pois hoxe, non? Que estábamos a falar da programación das festas, e que, en cambio, pois eu atópome que cada vez que veño aquí hai varias chamadas e todas responden a un problema de mantemento básico, de servizos básicos da nosa cidade. E repito, é sintomático porque o que manifesta é a pasividade do goberno actual, pois que non atende as demandas dos veciños por outras canles, e todo isto ven trasladarse aquí. É evidente, hoxe amaneceu Santiago en diferentes puntos, e así hai fotografías, eu mesmo puiden comprobar tamén no meu barrio, pois os problemas co servizo de recollida de lixo, podemos ver os problemas que hai de roza, sobre todo moi acentuado nas zonas rurais, que preocupa moitísimo a xente, moitísimo, os temas de poda, como chamou ahora este veciño de Lermo, tamén o tema nos parques infantís, que hai unha clara falta de mantemento e aparecen ratas, pois que saliu hoxe tamén en prensa, hai un problema coas ratas en diferentes lugares da cidade, incluído non Sanche, no barrio de Ponte Pedriña, noutros barrios, o tema das fochancas, que estamos en pleno verán, empezan a florecer, é o momento de atallalas, non cando chegue o outono, pois, bueno, isto é o que nos ofrece este goberno.
1: Con respecto ao rozano rural, eu creo que os do rural queixanse de moitas cousas, pero non precisamente da roza. Porque co contrato que máis contentos están.
3: Logo vostede non sei con quen fala, señora Lueiro.
1: Cas asociacións veciñais.
3: Pois coas asociacións veciñais parece que non ten moito contacto, polo que nos teñen trasladado. Bueno, repito que hai moito rural e moita roza por facer. Non, o afirmo porque é o que me confirma a xente.
2: Me quedo un minutinho, simplemente. Se atreven a decir como vai quedar hoxe España e Francia? A ver. Porra.
0: Gran pregunta.
1: ¿Cómo, gol de Borja Iglesias?
0: Gran pregunta.
2: Gol de, eso fijo, pregunta, fijo, sí. A ver, ¿cómo va a quedar? Vamos a hablar.
0: Vamos a darle un 2-1 y último gol lo marca Borja Iglesias.
2: España 2, Francia 1, Borja Iglesias. Veña, Pili.
1: Yo creo que vamos a ir a los penaltis, pero va a haber un gol de Borja Iglesias.
2: Madre mía, los penaltis. Es que estos penaltis me da la taquicardia. Con gol de Borja Iglesias, pasamos a final.
1: Pasaremos a final.
2: Vamos a ver. Penaltis, Borja Iglesias. Adrián.
3: Como ese ímpetu, señora Lueiro, non vamos a pasar.
1: No, é que a mí Francia non é un equipo que me caiga simpático.